0: Bokolera mutundo gala bile chumburo.
1: Yo, ngara Johnny ngarpiju, ka you listening radio 88.9 FM.

0: Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai aku ruang hati pungkan kan ngo. Kan numai korang ama yur ngarai dia.
1: Warang ngai.